Lorelai, per Gina Sharp, pensu të buma Radio DDR. Sharp pensë sovu në qinanje në Kai Slater, u të qikaks këtë post-punk band Lifeguard, qëve këpëllin zgoti një pop melodi, kujtu javë në bëllëve non-stop, i në mëgët të se poverët samu fedin e dinstë në muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater im izdadeni veqë celi tri albuma, i të ofram këtë në samu dve godini. A eto është në pesën të Radio DDR, hiparski psikedilishën të Race for the Audience.